0: Открываем наушники. Застаньте с нами.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.